0: Urimu tabinyo wago kena FM Redo Tua wapeno nisho sheni nabe mwe Hego kunegere ni ya ruebore Katana uze ino wako uru waso kwa muru wali Idiba kena muru da koro dona ati Ni anegeo shiri gigiri 71 Ni anegeo shiri gigiri 71 Na magana muru wajama atwe Diyena muru dona Sofa nwe jiwa onegeto besha nyige mono Toro anegeto shiri gigiri gana la ikumine mwe Na magana mana ma ikumina inyanya Hena muru da gikeno Ati nyanegeto shiri gigiri gana la ikumine mwe Na magana manana ma ikumina yuri Amo kiveto no
1: beho kamera giriga na lea mero gomo kwa jana izada tu
0: ate giri
1: 176
0: ete kia oh congratulations
1: kena kato nego kikile itaze kakuo
0: ni uvoro ama
1: nye karuwe uvodela aja de kone
0: kone ehe
1: todo nufu na ibele kekuse museni nata wakone ya dikele nye
0: ehe
1: de kumera wira handu ndutaga ndukaira hoteli nyandikite hoteli ni
0: ehe
1: ya na ikite hindiye ta ikire gesa gide na kana kamwe
0: ehe
1: mwe da umera ari jukano gete
0: ehe
1: na kato siya na ikire hongi gare kenya bede ujiri
0: we ijiri re
1: o haa gete ini
0: yes
1: kada ya kwa na ya yuka sema sohi
0: ehe
1: tege korona ito dihidira zabia
0: yes
1: kati ya jia fujo
0: so kada ya kune mzae
1: ee ni msatiri
0: ee ee
1: nye re nye kebo uruwa
0: oh yehe
1: kebo uruwa na giranga ino ya kato besi ya masi ya masi
0: kewani uo
1: iyo na woko ubani wano mudi uno iratu
0: ee ya
1: iratu ya
0: wedi uwe kakuti ya itade ko
1: lukile nkaze kwa sato mbidi da le mure dofige mbiyeza za kerera na mbiye binya mwenye wa nidewe za kerera
0: ehe
1: mbiye sata bebe
0: yes
1: mbiyo kiroka wira kama kawaita
0: ehe ee
1: mbiyumura huwa hini mbiyo kulida mbiyo niya za amire
0: mbiyo niya za amire
1: na mbiyo niya broki
0: niya kwa broki re
1: ee mbiyo niya kuhuruka kanagu ikatia
0: ehe
1: akumwete ndo siyo za siye nyoba
0: yes
1: gatigeli yoguwa siya kwa hau hindi na mwana makani
0: mhm
1: kwa hini gikeli yoteri mwoko kwa wangwara diri ya tuto
0: mhm
1: so na hawe kumate tiri ya umani ya tia
0: yes
1: mwana kandina kiri ya beri ya umika
0: mhm
1: mwiko vizye kwa niko mwaya poroti kosyo
0: mhm
1: da hiyo guwe ya bigi komera kwa kwa kia mika atiweza ukenaya ni ya kia todo ya bro kiwe diwe bia mfokaji kia tia mbeno dalari hite
0: mge
1: ikaraga ati mguwe ikarai mweza juke kia ifagi polo kawira ni dahi ili mwaka wako karuwano kawo jimura he uraro vikie mwe tuwali huusaka dire nengu kura wewe tekalio nengu kuhani ya tenideda ya bakarigi nengu mali ya beri
0: for the first time
1: ni ya beri
0: dino wa bakarigi
1: dino da bakarigi nono jiku wa gomi mali ya gapesa ni mali ya gapesa nini baiki jika luke ya bai wati nini
0: tenideri
1: tenu nini haha de dena angiri pigana dena merobo mwagwata na iwa abato di mwini mwagwata uta umabere kanadunza
0: congratulations and I'm happy for you na hiyo mara mudo geto Susan agutaliria na niona Susan ni atuma kugea na mudo so far unegeto giri igana la ikumine mwe na magana mana na maikumina igiri murata nye nejoe wende uragere la ruo nidea minya kwena dhena ugeda kukuruge suvukuro na uone kanya na nikio wanegero ido igiri dhine waso komuro wanegero ido igiri dhine waso komuro wanegero ido igiri dhine waso komuro kedu kimwe kiri ya wanegero wanegero kidu getagwa bonus ya 6500 na wanegero shiri gigiri magana matatu kiri ya uweka oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash wana wale kiyo gwori uko negero tu dhaduku tu tadatu wema ndio shagure ni kari corona ati niko kena kiria ukweda na wana wale ikio guno wikira wikira pini na wana wale ikio guno gutuma gutuma wanegero giri magana matatu vini wa girishi magana matatu li vina wakune bia shigana ugeda kunegero bia shigana vini wa girishi magana matatu weni wogo shagurira ni shigana ugeda kuinyo kanashio oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wale ikio guri uko negero tu dhaduku tu tadatu weme nyo shagure ni karikuro na ati niko kena kiria ukweda wona wali ikiugu nogu ikiro ugu ikira pini na wona wali ikiugu nogu tuma ugu tuma kogi kinya nila ne wadhaka lia bere waga wadhaka lia keri waga na wadhaka lia gatatu waga duga kue goro todua huta kuikono na wikirio girida adatu na magana matano ona nige na ukole itina ikio lita lia kulia gatatu na wane lige lia kana kari ya gatano ne waike so as long as ne wadhaka matatu hudi na kuhigururi na wikore girida adatu na magana matano mase ikio di muine yaku weke olia ukweda oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wali kiugu kunege shuda adu kututada tu ushagure ni kari kuro na kena kiria ukweda wali kiugu wikire pini wali kiugu otume tume kino wena mbudu wanegero giri 72 da ikino tura alia nawe na magana keda ma 72 haru wanegero giri 74 na magana mugu waja ma keda na haru wanegero giri 72 na magana mugu waja iguru murata asho ebe kiko kwezi ngari nikia higura wega mbuno tonumu gena asho ni rasoto mane kero makiria ma giri 72 na iguru li that means wena chance yako inuka na kedu kiega oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wale kio guri uko negero tu dhaduku tu tadatu uko negero tu dhaduku tu tadatu wema ino shagure ni kari corona ati niko kena kiria ukweda tulumero geto ani ni ya heo bonus ya 6500 dhile wake kutha kama itamatatu atonete mbubogo geto Isaac ona kenia negero 6500 dhile wake kutha kama itamatatu atonete mbubogo geto Samuel ona kenia vaka ni ya negero ya 6500 dhile wake kutha kama itamatatu atonete mburata we ukweda kanaki nida negero giri magana matatu vino wa girishi magana matatu uri ukweda kana shingana vino wa 6500 ye nori oko inu kana shigana oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wana wale ikio guri oko negeo tu dhaduku tu tadatu wema nyo shagure ni kari corona ati niko kena kiria ukweda wana wale ikiugu nogu ikira ugu ikira pini na wale ikiugu nogu tuma ugu tuma tauri na mudu wane gero giri kumina ijiri na magara matano maa 43 dina mudu wane gero giri 56 na iganari ya 34 dina mudu wane gero giri 47 na magara matato maa 23 dina mudu wane gero giri kumina inyanya na magana mere maa 71 dina mudu wane gero giri 25 na magana mugu wa jama inyanya na ugena gero giri kumina inyanya na magana mana maa na magana mana maa 35 we mwenye kuhidu kanaki oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash mudogo ito Susan li kogia kile kia uwa omile kure duwa genyoka na giriga na lia 73 kana kure duwa genyoka one giriga na lia 73 dagia wete kirie no umani atiri soko mungu wale mamu negeria giriga na lia 76 vila wago shagura gada adoko kari akari nashio niki onegira gotu dhaduku onegira gotu boxes tutadatu zini watu boxes tutadatu li kamu egatu li kena abia na niki ono wanaga ni hari message shoka kogatu miru wadha akame kuri message igyo shoka kogatu miru ya kuro waga kuotana niki no kero nikari kuko ima na abia hedeo wadha aka nikari kukau ginyo kaiwa ginyo kero mo kauga gaa inegaka kuma na giriga na lia kedu inegaka ayayaya we mwenyo keo nera nikio kitu maga ego communicatele todu hatire ina kero geta guo odo hizyo iyo hatire odo hizyo iyo oya adhimo yaku wikire star 447 hash. Oya thimo yaku wikire star 447 hash. Wona wale kio uwele. Oko negero tu dhaduku tutadatu. We mwenele. Oshagure ni karikorona atenikokena kiria okweda. Wona wale kio uwele wikira wikira pini. Na wona wale kio uwele wikira wikira pini. Na wona wale kio uwele wikira wikira pini. Dina. Niyo wagura dina ifataro. Niyo wagura nonyede mwana wako wagadhome. Wagura nonyede edehe nyuba yako. Wagura dina kazile dhe edakuriha. Wagura niye kandigo dhiete, nigo dhiete, nigo dhiete, nigo dhiete. Good. Kukorome ina ifataro leo yui. Eyo niyo beginning ya kuigatana mwenyaka waku. Dina mwana wane gero suri giri 86 na magana mana. Giri 86 na magana mana. Dena mudu wanegero giri 14 na magana mana. Nogine neo giri 14 na magana mana. Dena mudu wanegero giri kenda na magana mana. Nogine wanegero giri late ziri na magana matada tu. Nogine wanegero suri giri nya na magana manana. Asyo manegero waneki. Manegero nitodo wao omudu omudu kuete kia na kugeria mwenyaka wake. Oya azimo yaku. Weni wala zikiria mutabo wago kena. Weni wala menyadena waku. Wewe wala menye ifataro liyaku, wewe wala menye ihoya liyaku, ndiye mwene diyoi, nowe miwe. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya azimu yaku. Wekele star 447 hash. Wale kio uwele. Okone geto dhaduko tutada tu. Wewe mwenye osagure ni kari korona, ate niko kena kiria okweda. Wale kio uwele kira wikira pini. Na wana wale kio huo, nogu tuma, ogu tuma. Wale kio huo, nogu tuma, ogu tuma. Oya azimu yaku. Tauli na mbuna wane geruo. Mbuketo Salome wane geruo bonus ya 6500 ani. 6500 Ernest. 6500 Joseph. 6500 Boniface. 6500 Raphael. 6500 Joseph. 6500. Asyo mane geruo ni todu wago vaka omudu. Maita, maita, maita matato. Maita matato. Maita matato. Hatari kedu onete. Adhaka omudu maita matatu hatari kedu onake agionania auvenia negeretu. Murata, we mwene niwe wewe, niye diwe. We niwe wewe vena waku niye likura agerera. We niwe wewe niye uriura agerera. Niye mamwene niye diwe. Na nikere za huku negera kanya, nikezo negera wakiri agigo konie. Oya azimbo yaku. Wekele star 447 hash. Oya azimbo yaku. Wekele star 447 hash. Wale kio guri. Oko negeo tu dhaduku tutada tu. We mweneri. Oshagure ni karikuro nate ni kukari na kiria ukweda. Wale kio guri kire pini. Wale kio gutume. Dago tizoge zaka. Nagumo taratara niyo. Dane gero giri magana matatu. No zake once one gero giri magana matatu. Ogega giri magana matatu li. No neo giri magana mei. Mana ite naini, giri magana mere mana ite, giri magana mere mazete, giri magana mere mavote, giri gana le ikomi, no negero ginyagia shiri gimwe. Bikazwa jitana. Ogem zaka matato oto onete re, no ekore ni wa negero wa bonus ya 6500. Na niye re, dako gili ya mwenyaka, dako gili ya hotani, kawasega akure, kawure dako ole dago zika, kalo imi ya kedu. Star, 447 hash. Star 447 hash.
2: Bukena Sports.
3: Timu ya Malkia Strikers no igodie nabere na gutetera title yayo oriri itanyitu kungethanira na timu ya Cameroon kushinini sha semis betikaini sha Women's Africa Volleyball Championship title oriri nyaradishi ishodhiride gushoni sha finals. Nyaradi shisha Malkia iranodile Algeria idato kwa imwegushu nini shia quarter finals mwode wa kere. Naruhu matanyete kuthia nabere na kwekawega betika inaishio. Mechio irajeridia dha imwe shia Hawaii. Na kirafu kia atumia kia Kayole Starlets kiri age dha kagaru guruari ginene ya atumia ya FKF. Nikio gereire onyutaniri wa kio na ushidi home cares. Mwere kiraine wa kimera kero. Kadradhi no jerori eko na kirafu yeke kia mukira milio nigere kimera inegeke. Hariana yo ushindi eko nyagia idoshia yoshia mafataro maamushi kore adhaki atimu. Diru eno yokete ihide aririari ya gireire. Orede Stares era dhagadhaga ni odo wa kabe ni jero ili ya ira fatara ote idio wa kebesha na idoshia fata. Ukena Sport chitago wa geshi uwa wangodu.
2: Ukena Sports. Ukena FM.